0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: новините.
1: Жълт код за опасно силен вятър е в сила за 13 области на страната за днес. Преминаването на студен атмосферен фронт ще донесе бурни пориви и рязка промяна на метеорологичната обстановка в началото на новата седмица. Мярката за опасно време в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. Метеоролозите предупреждават за възможни материални щети вследствие на силният северозападен вятър. Гражданите са призовани да бъдат внимателни, да приберат всички незакрепени предмети от терасите си, да избягват преминаването в близост до стари дървета и нестабилни конструкции. Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища, съобщи Министерството на образованието и науката. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география в 410 училища в 44 държави на 6 континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година Просветното министерство осигурява над 10 милиона евро, обяви заместник министърът на образованието и науката Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище Васил Левски в Сарбрюкен. През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 български деца. По време на празника в Сарбрюкен беше представен и документалният филм за Александър Батенберг. Един германски принц в България, един български княз в Германия. Създаденото ученици и учители по програмата на МОН неразказаните истории на българите. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели убедително парламентарните избори в Русия, белязани от кибератаки и масирани удари с украински дронове, сочат резултатите, публикувани от държавните медии. На нито една партия, противопоставяща се на войната с Украина, не беше позволено да участва. Върховният съд на Русия извади антивоенната партия Ябълко от избирателните списъци седмици преди вота. Гласуване се проведи в украински територии, окупирани и анексирани от Русия. Според резултатите, съобщени от руските информационни агенции след преброяването на малко над 70% от бюлетините, Единна Русия получава 57,5% от гласовете. Според прогнозите на държавната агенция ТАСС, управляващата партия на Путин е на път да запази мнозинството си от 2/3 от 450-те места в Държавната дума, което и позволява да променя конституцията. Очаква се първите официални резултати и данните за избирателната активност да бъдат обявени тази сутрин. В последния ден от гласуването, 20 септември, Украина изстреля вълни от дронове срещу Москва и околния регион, при което загинаха двама души, а нефтопреработвателен завод беше обхванат от пламъци. Русия заяви, че ще засили ударите си по Киев в отговор, а Министерството на отбраната обвини Украина в опит да усвети демократичната воля на руските граждани. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният отбор на Италия по волейбол победи Дания с 3 на 0 гейма, за да си осигури място на четвъртфиналите на Европейското първенство за мъже. Италианците изиграха много силен матч в препълнената арена Пала Вела в Торино. След добре изигран матч, зорите уверено водеха и в трите сета, заслужавайки крайната победа. Така те продължават перфектната си сесия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза, а с нощи постигнаха и 6-ти успех, най-важния до момента. Италия ще се завърне в игра сряда, 23 септември, на четвъртфиналите срещу отбора на Финландия, който победи Гърция с 3 на 2 гейма. Програмата на Европейското първенство продължава с четвъртфиналите. На 22 септември в София играят Полша, Германия и Франция, Румъния. През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

0: Каламица при 110-я км. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 7 часа и 9 минути. Започва сутрешния блок Капучино по радио Веселина. Аз съм Милен и до 9 ще бъдем заедно с много музика, интересни срещи, полезни теми и добро настроение за началото на новата седмица. Понеделник сутрин винаги идва някакси с една идея по-бързо, отколкото ни се иска, и при всяка нова седмица това е нов старт. Време за първото кафе, за подреждане на задачите и за плавно влизане в ритъма на деня. Надявам се, че където и да сте в момента, у дома или в колата по път за работа или пък вече на работното си място, деня ще започне успешно и с настроение. Пожелавам ви спорна, ползотворна и усмихната седмица. Разбира се, в компанията на Радио Веселина това е гарантирано с най-добрия микс от песни. Започваме. Добро и хубаво утро!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

16 минутите след 7. Добро утро в капучино, след като влязохме в ритъма на новата седмица. Да погледнем сега и какво време ни очаква през следващите дни, защото изглежда, че лятото лека по лека започва да предава щафетата на есента. Още утре ще усетим промяната. Очаква се засилване на северозападния вятър. С него идва и по-хладен въздух. Температурите постепенно ще тръгнат надолу и следващите дни ще бъдат с няколко градуса по-ниски от обичайното за последните седмици. Във вторник, който е празничен ден, времето няма да е лошо за разходка, но е добре да имате под ръка и по-тънко яке. На места в северна и западна България са възможни краткотрайни превалявания, а по високите части на планините дори не е изключен първия сняг за сезона. Най-хладни се очертават сутрините в средата на седмицата, когато на места в западните райони температурите ще паднат до около 4-5 градуса, а през деня ще остане сравнително приятно с максималните стойности между 18 и 23 градуса. Добрата новина е, че към края на седмицата облаците постепенно ще намаляват, слънцето ще се показва все по-често, а времето ще носи онова типично усещане за ранна есен и няма как да е иначе, защото астрономическата есен официално започва утре на 23 септември, така че използвайте празничния вторник утре за малко почивка, повече време навън и така, продължаваме с хубавата компания сега и хубавата музика Миро и Алма там в ефира на Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: хартии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е ситушка.
10: От Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 33 са минутите след 7. Добро утро и както всяка сутрин по това време идва ред на една от любимите ни рубрики, а именно добрата новина на деня. Къде ще ни отведе Лили и с какво ще предизвика нашите усмивки? Добро утро!
2: Добро утро на теб и на всички наши слушатели. Отиваме към Стара Загора, където започна гласуването за царица на Августиада, като публиката може да избира своята фаворитка сред 22 финалистки. Гласуването става на страницата на Августиада във Facebook или Инстаграм. Новата носителка на короната ще бъде избрана на 25 септември по време на 14-я фестивал на виното и културното наследство Августиада. Фестивалът ще се проведе от 25 до 27 септември на античната улица на Августа Траяна. Традиционното дефиле по централните улици на Стара Загора отново ще предшества официалното откриване на фестивала. Тази годишното издание ще участва 30 винарни, а посетителите ще могат да се запознаят с разнообразни вина и кулинарни предложения. Програмата през трите дни включва още занаяти и творчески работилници, кулинарни демонстрации, богата музикална програма, изпълнение на голямата фестивална сцена, а част от събитията ще бъде и благотворително рисуване. За още добри новини от страната може да четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Рънърс.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Рънърс.
0: Добре, последен въпрос.
1: Рънърс.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
8: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
9: Скъпи, имам друг.
10: Какво?
9: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
10: Моля?
9: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
11: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
14: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99

0: цента. И Гюбек Брей 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

7 часа и 50 минути е в Капучино. Продължаваме с още любопитни теми за началото на деня. На днешната дата светът отбелязва Международния ден на мира. Празникът е обявен от Общото събрание на ООН и всяка година насочва вниманието към необходимостта от разбирателство, толерантност и ненасилие

между хората и държавите. Тази година мотото е «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието е насочено не само към световните лидери, но и към обикновените хора. Според организаторите, устойчивия мир не се изгражда единствено на дипломатическите маси, а и в международните институции. Той започва от ежедневното общуване, от способността да уважаваме различното мнение и да търсим диалог вместо конфликт. Кампанията обръща специално внимание на така наречените всекидневни архитекти на мира. Хората, които чрез доброволчество, обществена активност или просто с доброто си отношение към околните, правят света около себе си малко по-добро място. България също традиционно се включва в инициативите по повод на деня, а сред символите на мира у нас остава комплексът камбаните край София, който и до днес е свързан с идеите за приятелство, творчество и диалог между децата от различни държави. Понякога, когато чуем думата мир, си мислим за нещо голямо и далечно, всъщност може би той започва от съвсем обикновени неща, с повече търпение, повече уважение и един малко по-добър разговор. 8 минути остават до новините в 8, когато Лили ще ни представи новините, а след тях Капучино продължава с още интересни теми, полезна информация и, разбира се, добро настроение от ефира на Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До 22 септември е крайният срок за регистрация на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Предстои днес двете основни кандидат-президентски двойки, тези издигнати от инициативните комитети около Илияна Йотова и Андрей Гиров, да подадат официално документите и подписите си в Централната избирателна комисия. Те са избрали един и същи час, 11. Очаква се лично кандидатите за президент и вице-президент, наред с представителите на комитетите и адвокати, да присъстват при регистрацията. Партия Възраждане планира да обяви своята кандидат-президентска двойка на 22 септември във Велико Търново, навръх Деня на независимостта. Общо 156 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал и един е пострадал при пожарите. Екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 186 сигнала за произшествия, като са извършени 19 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Владян е пожарът, който избухна в неделя вечерта в непосредствена близост до жилищен блок Гълъбово. Бързата и координирана реакция на спешните служби предотвратила сериозен инцидент. Няма пострадали граждани и не съществува никаква опасност за съседните обекти, включително и за дома за стари хора в Гълъбово. Ситуацията е под контрола, компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара. Иранският външен министър Абас Аракчи трябва да проведе разговори в Катар, който ключов посредник във войната между САЩ и Иран, преди да пътува за Нью-Йорк, за да участва в общото събрание на ООН. Министърът напусна Техеран вечерта на 20 септември на път за Нью-Йорк и ще направи кратка спирка в Доха, за да проведе консултация относно последните развития в региона, съобщи Държавната информационна агенция ИРНА. Посещението в Доха ще се състои на фона на изявления на ирански представители, че чрез посредници Техеран отново изложи условията си за прекратяване на блокадата на стратегическият Ормузки проток. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент определи като много успешна срещата с китайския вице-премьер Хъ Ли Фън, посветена на търговията и изкуствения интелект, и добави, че двете страни са обсъдили подобряване на комуникацията относно заплахите, свързани именно с изкуствения интелект. Разговорите, в които участва и американският търговски представител Джейми Сангриер, продължиха около 8 часа и създадоха предпоставки за евентуални споразумения преди срещата на лидерите на двете страни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзипин трябва да се срещнат на 24 септември във Вашингтон. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Локомотив Пловдив и ЦСКА София завършиха 1-1 среща от 10-я кръг на първа лига и с този матч приключи първата 1/3 от шампионата, затворена с паузата за националните отбори. Срещата беше историческата, и като стадионът от 2 дни носи името на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев. Районът около стадиона преди началото на двубоя беше пълен с полиция, след като феновете на домакините започнаха протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. На терена ЦСКА имаше по-сериозно владение на топката. На домакините откриха в 10-та минута, след като Лонгвил върна топката към Умбарбаев, а халфът пронизала по ухо с удар под градата от границата на наказателното поле. Гостите изравниха в 18-та минута, след като Давид Пастор направи страхотен пробив от дясно и подаде за Йоанис Питас. Кипърският нападател се разписа с глава за 1-1. Армейците регистрират трето равенство в 10 мача и с 24 точки са на второ място в класирането, на една от Левски, чийто мач с Лудогорец беше отложен. Пловдивчани остават в зоната на изпадащите с 7 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи.

0: Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 часа и 10 минути е. Добро утро. Сутрешния блок Капучино по радио Веселина продължава. Аз съм Милен и сега е време да проверим какви насоки ни дават звездите за днешния ден. Понеделник, 21 септември. Започваме с зодия Овен. Денят ви носи движение и нови възможности. За някой от вас това може да означава предложение за работа или покана за интересен съвместен проект. Не забравяйте и любимия човек малък жест.

на внимание ще бъде оценен високо. Телци, делата ви се развиват в правилната посока и това ви дава самочувствие да гледате по-смело напред. Поставете си ясни цели и не се колебайте да действате. Не е изключено да получите и много добра оферта от човек, който искрено държи на вас. Близнаци, днес ще трябва повече да разчитате на собствените си сили, особено когато става дума за домашни или лични ангажименти. Добрата новина е, че ще се справите отлично вечерта. Оставете време за близки и приятели. Раци, опитайте се днес да не реагирате прекалено емоционално на всяка ситуация. Настроението ви може да се промени по-често от обичайното. Затова заложете на търпението. Най-добре е да помните и да поемете контрол над собствените си задачи и да не зависите от чужди обещания. Лъвове, натрупения опит и новите знания ще ви бъдат от голяма полза. Дори да пропуснете някоя дребна задача, това няма да се отрази на добрата ви репутация. По-късно деня ви предлага повече време за приятни занимания и уют у дома. Деви, очаква ви динамичен, но лек ден. Срещите и разговорите са особено благоприятни и могат да ви помогнат да придвижите важен въпрос напред. Обърнете внимание на съвет или наблюдение от колега, може да се окаже много полезно за вас. Везни, доброто настроение ще бъде най-силния ви съюзник днес. Проблем, който ви е тревожил, постепенно ще намери своето решение. Ще заразявате околните с позитивизъм и ще създавате приятно настроение навсякъде около себе си. Скорпиони, ако подхождате по-спокойно към хората около вас, денят ще бъде много по-приятен. Работата няма да ви затрудни и ще ви остане време за неща, които истински ви носят удоволствие. Очаква ви интересно, ново запознанство или приятна изненада. Зодия Стрелец, предстои ви ден с много хубави емоции. Ще отметнете основните си задачи още в първата половина на деня и това ще ви даде повече свобода по-късно. В личните отношения не прибързвайте. Оставете събитията да следват естествения си ход. Козирози, успехът е на страната на съвместните проекти и работата в екип. Бъдете внимателни към хората, които прекаляват с комплиментите. Любовта също заслужава внимание и може да ви поднесе много приятни моменти. Водолеи, идеите ви имат потенциал и е време да предприемете първите стъпки към тяхното осъществяване. Потърсете съвет от човек с повече опит и не се разпилявайте в твърде много посоки. Енергията ви е достатъчна за сериозен напредък. Завършваме с зодия Риби. Разполагате, уважаеми риби, с много енергия и желание за успех. Дори да се появят пречки, приемете ги като част от пътя напред. Оптимизмът ви ще се отразява добре и на хората около вас, а това ще ви носи нови симпатии и подкрепа. Това бяха астрологичните акценти за днешния ден. След малко продължаваме с още интересни истории, любопитни факти и добро настроение тук от ефира на Радио Веселина и сутрешния блок Капучино.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 17 април 2027, Арена 4 Осмици.
1: 8 часа и 20 минути. Сега се пренасяме към морската ни столица, където през утрешния празничен 22 септември ще се случи нещо малко по-различно. Представете си центъра на Варна без автомобили, но пълен с хора, музика, спорт и различни забавления. Именно това е идеята

на Пеша Фест 2026, който отново ще превърне района около Севастопол и част от централните булеварди в голяма пешеходна зона. На 22 септември, който е и световен ден без автомобили, движението в района на община Варна до Икономическия университет ще бъде ограничено през по-голямата част от деня. Вместо автомобили, пространството ще бъде изпълнено с спортни активности, разходки с водачи, изложби, градски игри, работилници за деца, литературни кътове и различни инициативи, свързани с здравословния начин на живот и устойчивото придвижване в града. Един от интересните акценти тази година са така наречените сетивни разходки, които ще дадат възможност на участниците да усетят града през погледа на незрящите хора. Предвидени са още срещи с кучета водачи, както и специални турове, насочени към достъпната градска среда. Темата на Европейската седмица на мобилността тази година е мобилност за всички, град за всички възрасти. А идеята да се покаже как градските пространства могат да бъдат по-приятни, по-достъпни, по-човешки, когато поне за малко отстъпят място на хората. А ако сте във Варна на празничния ден, освен разходка и много активности, организаторите обещават и музика, добро настроение и вечерно парти под открито небе. В Капучино продължаваме с още любопитни теми и хубава музика за добро утро.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Ростикален хляб с два вида квас за 1,49 цента. И свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, /бизнес. Бизнес.
2: Димитрио, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
10: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: В сутрешния блок сега следва и нещо любопитно от София. Ако днес чуете за динозаври, велосипеди, градско градинарство и климатични предизвикателства на едно място, въобще не се очудвайте. Всичко това ще се случи пред Националния исторически музей в Бояна. От 10 часа там започва специална програма, посветена на Европейската седмица на мобилността, в която могат да се включат деца, родители и всички любопитни посетители. Сред най-интересните атракции е игра с динозаври, които оставят различен климатичен отпечатък според своите избори. Зад забавната идея обаче стои важния въпрос как ежедневните ни навици влияят на околната среда. За децата ще има градска леха, сбилки и инструменти за засаждане, климатични загадки, спортни предизвикателства и различни образователни игри. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и цели да покаже, че начинът, по който се движваме всеки ден, има значение както за качеството на въздуха, така и за живота в града. Така че ако търсите идея за семейна разходка днес, възползвайте се, входът е свободен и организаторите обещават интересни занимания както за децата, така и за техните родители.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата. Облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя...
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
12: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
13: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
14: Магазин за парфюми Вок. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
13: И с големи намаления всеки ден.
14: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Вок. Твоят нов луксозен подпис.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
17: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
18: Поръчката иде.
19: Сеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици.

0: те чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Преди да поставим финала на днешната ни среща в Капучино, нека да поговорим за нещо, без което много хора трудно си представят началото на деня, а именно кафето. Оказва се, че любимата сутрешна напитка прави доста повече от това просто да ни събуди. При някои хора още първата чаша активира храносмилането, а любопитното е, че подобен ефект често има и без кофеиновото кафе. Специалистите напомнят и за нещо важно. Ако приемате лекарства за щитовидната жлеза или други медикаменти, не е добра идея веднага да ги комбинирате с кафето, защото то може да повлияе на усвояването им. Оказва се още, че начина на приготвяне също има значение. Филтрираното кафе, например, съдържа по-малко от естествените масла, които влияят върху нивата на холестерола, а учените продължават да изследват и други интересни факти на кафето върху организма, което показва, че в чашата има много повече от просто кофеин. Така че следващия път, когато посегнете към сутрешното кафе, вече ще знаете, че в чашата има и малко наука. С това финализираме днешното издание на Капучино. Аз съм Милен и благодаря, че бяхме заедно и с усмивка стартирахме новата седмица. След малко по радио Веселина продължаваме с любимата игра 5 от 5. Останете с нас!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започва обследване на свлачището във Варна, което се активира в района с Парухово през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Няма пострадали хора. Дълбочината на пропадането е 3 метра, дължината е близо 60 метра. Няма опасност за вилите в близост, нисто за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Представители на всички институции в града направиха първоначален оглед. Директорът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, отхвърли предположенията, че авария на ВИК е причина за свлачището. Според него, наличието на подземни води е довело до свличането на подпорната стена на изкопа на строителния обект. Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна, не от районната администрация. Според районният кмет Ивайло Маринов, проектът предвижда издигането на 4 жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа. Кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки.

0: за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен с бариери. Петролът поевтиня до най-ниските нива от повече от седмица заради надежди за дипломатически проби в конфликта в Близкия изток, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,08% до 101,71 долара за барел. Котировките на американският лек суров петрол загубиха 2,14% до 98,15 долара за барел. Иран и САЩ си размениха нови заплахи, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранският президент Масуд Песешкиян, който се очаква да бъде в Нью-Йорк тази седмица за общото събрание на ООН. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището в каталунската столица. Повече от 200 квартални организации, клубове на защитници на околната среда, организираха шествието. То премина по 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, например, строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма. Горски пожар бушува в централната част на Колумбия, близо до популярния туристически град Виля де Лейва, известен с колониалната си архитектура и кълдаремените улици. Градът привлича повече от 1 милион туристи годишно. Около 250 пожарникари и местни жители се борят с огъня, като доброволците се опитват да забавят разпространението на пожара с мачете и клони. Колумбийският президент обяви, че ще мобилизират всички ресурси на държавата, за да се борят с пожара и да защитят жителите, културното наследство природните богатства. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Бетис завърши 1-1 като гост на Депортиво Ла Корунья в седмия кръг на Испанската Ла Лига и се изравни с втория в класирането Атлетико Мадрид с 16 точки. Лидер е Барселона. Кучо Ренандес откри за гостите от Севиля 2 минути преди почивката, след като настигна дълъг пас на Нелсън Деоса и преодоля след това и вратаря. 3 минути преди края на редовното време Диего Вияре засече центриране на Марио Сориано и с глава прати топката в горния десен ъгъл за 1-1. По-рано Атлетико Мадрид победи с 2 един Реал в дербито на Испанската столица. Голове през второто полувреме на Алехандро Грималдо и Джонатан Девид решиха напрегнатия матч на препълнения стадион Метрополитано. В 51-та минута защитникът на Реал Дин Хаусен беше изгонен с директен червен картон след намеса на системата VAR, след като задържа откъсващия се Джулиано Симеоне в наказателното поле. Алехандро Грималдо реализира отсъдената дуспа. Само 6 минути по-късно Джонатан Девид удвои преднината на Атлетико, като вкара воле от близко разстояние след пробив на Симеоне. В 89-та минута Реал стигна до гол чрез резервата Антонио Рудигер, който засече с глава центриран от пряк свободен удар на Бернардо Силва.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Хемус от километър 350 до 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. И в участъка от надлез Игнатиево до пътен възел Летище в посока София се извършват ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добро утро, аз съм Елени, в 9 часа и 9 минути даваме старта на новото предизвикателство в играта 5 от 5 по радио Веселина. Както винаги, очакваме вашите предположения на телефон 087-880-1080 или на сайта radioveselina.bg в раздел Игри. Припомням регламента за участие в играта 5 от 5. За да участвате в жребия за спечелването на седмичната ни парична награда от 25 евро, трябва да сте пълнолетни и да не сте печелили от игри на нашата радиогрупа през последните 30 дни. Днес ще ви разкажа история, която звучи толкова невероятно, че човек трудно би повярвал, ако не беше напълно истинска. Търсим един човек, чиято съдба го превръща в герой на една от най-необикновените истории на 20 век. Роден е в Япония през първата половина на 20 век, работи като инженер и дълго време води напълно обикновен живот. По стечение на обстоятелствата се оказва свидетел на едно от най-драматичните събития в човешката история. Историята му по-късно обикаля света и се превръща в символ на човешката издръжливост. Днес името му се свързва с изключително рядко и почти невъзможно съвпадение. Кой е този човек? Очаквам отговорите на ефирния телефон или на radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Продължаваме в играта 5 от 5 и до момента ви разказвам за човек, който сякаш е бил преследван от съдбата по начин, който трудно може да бъде обяснен. А сега историята става още по-невероятна. През август 1945 година въпросният човек се намира в друг град по работа, далеч от дома си. Изведнъж става свидетел на катастрофа с невиждани до този момент мащаби. Получава наранявания, но успява да оцелее. След това предприема трудно пътуване обратно към родния си град. И точно когато си мисли, че най-страшното вече е зад него, съдбата му подготвя още по-невероятно изпитание. Ако вече имате предположение кой е този човек, когото търсим, телефонът ни е 087-880-1080. Регистрирате се и на радиовеселина.bg в раздел Игри.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.

0: Ти се бе!
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мутул.
1: А филтри?
2: От Мутул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Мисля, че е време да ви задам и най-силните жокери в днешната ни загадка, така че слушайте внимателно, защото сега историята започва да разкрива истинския си мащаб. Човека, когато търсим, е официално признат от японските власти като оцелял при две отделни атомни бомбардировки. Първо се намира в Хирошима, след това успява да се върне в родния си град Нагасаки, а само няколко дни по-късно преживява и втора атомна атака. Последни минути за вашите отговори на 0878 80 10 80 или radioveselina.bg в отдел Игри. След малко разбираме и верния отговор на днешната загадка в играта 5 от 5.

0: Yeah, you should take it off.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални

0: Ни моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
7: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-95-95.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Лидъл Плюс и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
10: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Време е да разкрием и верния отговор в днешната игра 5 от 5. Разбира се, че търсихме името на Цутомо Ямагучи. Японският инженер се намира в Хирошима на 6 август 1945 година, когато над града е хвърлена първата атомна бомба. Макар да е ранен, успява да се прибере в родния си Нагасаки. Само 3 дни по-късно преживява и втората атомна бомбардировка. Поздравления за всички, които успяха да стигнат до верния отговор днес. Разбира се, всички вие участвате в седмичния жребий за нашата награда от 25 евро, която ще изтеглим в петък. И още любопитно, като информация за търсеното име днес, въпреки двете атомни бомбардировки, Цутомо Ямагучи живее до 93 годишна възраст. В последните години от живота си той активно разказва историята си по света и призовава за мир и за премахване на ядрените оръжия. Неговата съдба и до днес се смята за един от най-невероятните документирани случаи на оцеляване в човешката история. С това завършва днешното издание на играта 5 от 5. Аз съм Милен и ви пожелавам един вдъхновяващ и изпълнен с хубави моменти ден, както и хубава и слънчева седмица. Останете с програмата на Радио Веселина и най-добрия микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националният експертен съвет одобри устройствения план за последният участък на Софийския околовръстен път. Това съобщи и социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място към което ще пътуват деца и семейство от цяла България. А затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, посочва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. Нивото на река Дунав при Русе се е повишило с 7 см за последните 24 часа, сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Германският канцлер Фридрих Мерц планира да остане начело на страната въпреки лошите резултати на последните местни избори. Консервативната партия Християн-демократическият съюз е на път да отпадне от парламента на северо-източната провинция Макленбург-Предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5%-ния праг. Предишният и рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен преди 75 години. Мерц определи ситуацията в Макленбург-Предна Померания като катастрофа, като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи. Изборите бяха спечелени от крайно дясната партия Алтернатива за Германия с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина германската социал-демократическа партия, която получи 35,5%. Италианският премиер Джорджа Мелони ще предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в класните стаи и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата. Пред младежката организация на своята партия Италиански братя, Мелони съобщи, че мярката ще направи задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности при интегрирането в училищната система.

0: Италианският премиер обяви, че всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни. След като бъде одобрен от правителството, мярката ще се нуждае от парламентарно одобрение в рамките на 60 дни, за да влезе в сила като закон. Стотици полети са отменени заради тайфуна Дохуан, който приближава Япония. Бурята с рекордни валежи, съпроводена от силни ветрове, доведе и до преждевременно затваряне в Токио на един от най-големите търговски панери за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора. Голям музикален фестивал на открито и бейсболен матч, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени. Японската метеорологична агенция предупреди, че общото количество валежи може да надхвърли средните месечни валежи за септември. Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км в час. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Феран Торес продължава впечатляващото си начало на кариерата в Пари Сен-Жермен, като отбеляза първия гол за победата на френския шампион с 2-1, като гол срещу големият съперник Олимпик Марсилия в матч от Лига 1. Испанецът се прояви като резерва малко преди 60-та минута и с глава засече центрирана на Дезире Дуе, извеждайки ПСЖ напред в 66-та минута на Велодром. Феран Торес вече има 7 гола в 6 мача във всички турнири, като е бил титуляр само в 3 от срещите. В 72-та минута Анхел Гомес отбеляза отличен изравнителен гол за Марсилия, но само 3 минути по-късно капитанът на ПСЖ Маркиньос донесе победата на гостите. Бразилският защитник засече центриране на Нуно Мендеш, но първият мудър беше спасен от вратаря на Марсилия. Маркиньос обаче се възползва от отбитата топка и я прати във вратата. Американският национал Тимати Уея, бивши играч на ПСЖ, беше изгонен след втори жълт картон, оставяйки Марсилия с човек по-малко до края на мача. След 5 кръга в Лига 1 шампион над вече на 6-то място в класирането на 5 точки от лидера Монако. През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще дух умерен до силен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
13: Големият концерт на Лепа Брена се преназрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.

0: Изборът е ясен.
1: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти за дома.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Повече от 8 милиарди 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщава Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спрямо същия период на миналата година, разходите за пенсии са с 781 милиона евро в повече. Броят на пенсионерите за август е 2 милиона 67 988, което увеличение с 10 306 души в сравнение с август миналата година. 557 евро и 60 цента е средната пенсия през изминалия месец. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове в южния турски окръг Адана, според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е станал в 4 часа местно и българско време. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Съответните институции извършват обследване на терен и ситуацията се следи отблизо. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани. Голям пожар гори в източната част на гръцки остров Крит. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи. Над 100 с огнеборците гасят и по въздух, но теренът е много труден. Синоптиците съобщават, че се очаква промяна на времето с валежи и морски бури и предупреждават туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка

0: обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра се повишава риск от нови пожари, подчертават от гражданската защита на Крит. Гражданин на Венецуела беше откаран по спешност в болница в Остин, щата Тексас, след като беше прострелян от служител на американската миграционна служба. Мъжът е в стабилно, но тежко състояние, сигнал огнестрелна рана, получена по време на преследване пеша, съобщиха местните власти, настоявайки за разследване на случилото се. Пресли Гербер, синът на супермоделът Синди Крауфорд, е починал на 27 години. Смъртта му е потвърден от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос-Анджелис. Причината за смъртта за сега не е посочена. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщава, че Гербер е починал в неделя, докато се намирал в рехабилитационен център. Пресли Гербер е едно от двете деца на Синди Крауфорд и бизнесмена Ран Гербер. Подобно на сестра си Кая, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум едва на 16 години. През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Милан победи Лече с класическото 3-0 двубой от петия кръг на италианската серия. Матчът започна с отдаване на почет към легендата на Интер и Италия Сандро Мацола, който почина на 83 годишна възраст. На терена Кристиан Полишич, Адриан Рабио и Диего Морейра се разписаха за тима на Рубен Аморим. С успеха Милан е пети с 11 точки на 2 от върха, докато Лече е 12-ти. Друга среща от кръга, Ювентус се справи с Аталанта след 2-0. В Португалия първото голямо вечно дерби за сезона оправда и огромните очаквания. На препълнения е Ещадио до Драгао, тимът на Порто демонстрира пълна доминация и пречупи вечния си съперник Бенфика с 3-1. В 31-та минута Порто откри резултата с гол на Габриел Вега. Само 4 минути по-късно защитникът на Бенфика Клемао Англе получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки гостите от Лисабон в намален състав за повече от едно полувреме. Въпреки това, Александър Ба изравни след прецизна асистенция на Джан Лука Престиани. Едва 180 секунди след това Виктор Фрохолт отново изведе Порто напред, а в 60-та минута се разписа и Хванин Бом за 3-1. Порто лидер в класирането с 21 точки, Бенфика е втори с 16.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: От запад на изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12 градуса. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
0: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
12: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Такси?
16: Химакс Фарма представя.
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
17: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: С Кеталго е по-добре.
17: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
18: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи.

0: Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 17 април 2027 Арена 4 осмици.
1: Разнообрази деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точки. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници

0: Си, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е

поръчката иде. Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камара, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа в срок и плащане на данъци в България. В своята откриваща реч премиерът откори двата ключови приоритета в програмата на кабинета – справяне с корупцията, разграждане на олигархичните структури и осигуряване на динамичен икономически растеж. Радев съобщи още, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ, който да бъде използван и в други части на Европа, и открои приоритетните сфери на сътрудничество, отбраната, високите технологии и енергетиката. По едно и също време кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите внесе инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. Очаква се партия Възраждане да обяви своята кандидат-президент двойка утре във Велико Търново на връх Деня на независимостта. Малки деца, оставени без надзор, предизвикаха пожар в къща в плевенското село Ореховица. Тригодишно момче се е заиграло с запалка и е запалило перде на прозорец. В спешният медицински център е транспортирано 5-месечно момиченце, което вдиша дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение, без опасност за живота. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника в Плевен без опасност за живота. В пожара са изгорели покривната конструкция около 70 квадратни метра и са нанесени значителни материални щети по цялата къща. По случая се води разследване. 35-годишен мъж е задържан за 24 часа след като куче, за което той отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Канзалък, съобщих от областната дирекция на МВР в Стара Загора. По данни на полицията, мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето порода питбул, което излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Момчето е откарано до филиала за спешна медицинска помощ в Канзалък, където е прегледано, след това и освободено. Няма опасност за живота му. По случая Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори като фалшифициране на демокрацията и заяви, че предлага санкции срещу онези, които са помогнали за провеждането им в окупирана Украина. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели голямо мнозинство срещу символичната опозиция, като никоя партия, оспорваща войната на Москва срещу Украина, не беше допусната до участие в парламентарни избори в Русия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Димитър Кисимов официално се класира за мастърс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 октомври в Чандо, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд. През тази година 18-годишният Кисимов записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис. Григор Димитров прогресира минимално световната

0: ранглиста. 35-годишният българин се изкачва с едно място и вече взема 127-то, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа Дейвис и записа победа и загуба на сингъл. Александър Зверев, шампионът от US Open, изведе Германия до успех над Хърватия с 3-1 победи в Хале, за да класира тима за финалите на Купа Дейвис. Великобритания също продължава напред, след като победи Еквадор. За финалите на отборната надпревара в тениса между 24 и 29 ноември в Болоня се класирах още домакините от Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: От запад на изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е промелива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12 градуса. Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: За няколко минути.

0: ти пари от нищо.
1: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trust ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trust 0884 3160 60.
4: Скъпи, имам друг.
5: Какво?
4: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
5: Моля?
4: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
1: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
6: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
7: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
6: И с големи намаления всеки ден.
7: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
10: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
9: И няма влага, казваш?
10: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
11: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Велии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно, няма движение.
1: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мутул.
6: А филтри?
7: От Мутул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.
8: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава гасенето на пожара на цел Лесковец, община Берковица, като са засегнати големи площи, сухи треви и ниска горска растителност. Огънят е възникнал на 19 септември около 14 часа. На терен работят около 40 пожарникари от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана с 10 противопожарни автомобила, подкрепени от екипа от Враца и Видин. След навлизането на пожара в труднодостъпна пресечена на местност от София е изпратена тежка верижна техника за прокарване на просеки. В гасенето участват и служители на Държавно горско стопанство Берковица и Говежда. Общо 3 автомобила и 9 души, както и доброволно формирование от Берковица с 6 доброволци и водоноска. По данни на местните власти няма опасност за населението. Завършването на Софийския околовръстен път напредва с ключова стъпка. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план за последния незавършен участък, съобщиха от столичната община. Кмета Васил Терзиев подчерта, че това е изпълнение на поет ангажимент, а не подарък. Както го определи регионалният министър Иван Шишков, околовръстният път е част от републиканската мрежа и е важен за транзитния трафик и връзките на София с основните направления. Последният участък е пряко свързан с достъпа на бъдещата детска национална болница, за която държавата и общината имат конкретни инфраструктурни ангажименти. Започнали са отчуждителни процедури за 21 имота, както и 14, те вече са приключили. Паралелно се подготвя довеждащата инфраструктура и връзките с самия околовръстен път. В края на 2025-та общината е прехвърлила на държавата необходимите имоти за реализация на проекта. Национална служба охрана въвежда строги мерки за сигурност във Велико Търново на 22 септември за честването на 118 години от обявяването на независимостта. Кулминацията е тържествена проверка от 19.30 на площадта Цар Асен I. Достъпът на граждани ще става след 18 часа през 3 контролни пункта на улица Никола Пиколо, улица Иван Вазов и улица Свети Климент Охридски. Ще се извършват проверки с метал-детектори за оръжия, опасни предмети, експлозиви и пиротехника. Обемисти багажи и лица в видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани. Въвежда се и забрана за полети на дронове и друго въздухоплавателни средства от 8 до 13 часа. Зона с център паметник Майка България, радиус 4000 метра от 17 до 22 часа. Зона с център площадта Цар Асен I, радиус е също 4000 метра. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Зверев продължава силната си серия след титлата на US Open. Той класира Германия

0: за финалите на Купа Дейвис, побеждавайки Дино Примжич с 6-2, 6-4 в Хале. Зверев спечели и двата си матча през уикенда и има баланс 55-13 за сезона. Великобритания също се класира напред след успех над Еквадор, постигната чрез победи на Тоби Самуел, Артър Фери, Хенри Патън и Ниел Скупски. За финалите в Болония на 24 и 29 ноември вече са се класирали Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и ще бъде с силни пориви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса. Движението по пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна ще бъде напълно затворено днес заради основен ремонт на около 6 км от трасето. Ограничението е необходимо за безопасно извършване на строителните дейности. Обходният маршрут е Ново Паничарево, възел Крайморие, възел Приморско, Ясна Поляна, като в обратна посока се използва същия маршрут. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добър ден, започва обедното издание на Честито по Радио Веселина. Следващите два часа може да се поздравите. Песните са избрани. Кои са те? Първите 60 минути. От има Даде Майчинко, Русица Пейчева, Дара Бубамара с Любомора, Белези от Рани, Рени и Янко Янков, Елена Папанагайото, Опсилус, Мила Борисавлевич Опала, Водка Сотеха Преслава, Антонис Ремус Опа, Харис Джинович, Сечеш ли сълне ночи, Прощавам ти, Емилия, Кели Келекидовите от Цимас, Али Али или Али Али, ще разберем като изпеят песата в крайна часа, Халит Муслимович, Ако умрем сад, и ако стане време за такива спомени, оставям аз, Нелина, 087-8-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите в честито. А сега... Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Врена. Лепа Врена шоу се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Врена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на купибилети.bg, онлайн на ipgo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Колежките от шивашката фирма град Видин поздравяват своята колежка Обенка по случай появяването на внучката Елена, да расте здрава и благословена. Поздрави и за една друга колежка на... от фирмата в шивашка в град Видин, за Евгения. Честит рожден ден на Евгения. Пожелание за много здраве и дълголетие. Значи за баба Обенка и за рожденичката Евгения. Поздрав от колегите от шивашката фирма в град Видин. Следващите песни в честито по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Лидъл Плюс и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
10: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
11: Еми, добре.
10: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
11: Много си дал.
10: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
11: Е, браво.
10: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.

0: Супер е това.
1: Такси МИБГ, наклона на черта, бизнес.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

Преди да налеем една водка сутеха, да поздравим от името на Акси, Мари и Веси от град Видин, тяхната приятелка Еви, по случай нейният рожден ден, да бъде все така мила, добра и необратима. Повода е хубав, живи и здрави бъдете и хубав ден. Иво поздравява колибарите, да, тук бяхте с рекламите, поздрави. Д. Серафимов поздравява колегите от, не знам какво е това, затова няма да го кажа. Честит рожден ден на колежката Рени с пожелание за много здраве, щастие и късмет от фирмата за шапки в Монтана. На здраве!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангалтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангалтранс 0886-226060.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атлас,

0: вкъщи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Поздрави за колежките Поли и Нади от Десислава Братанова, за колегите от фирмата Да Серафимов, Иво и Галя поздравяват Катя и Христо по случай годишнината от тяхната сватба. За баба Албенка по случай появата на нейната прекрасна внучка Елена, да расте здрава и да има щастливо и безгрижно детство, от колежките от шивашката фирма Град Видин. След новините в 14 продължаваме с поздрави в честито по радио Веселина. Сега Харис Джинови с Сечаш ли се оне ночи.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Свлачището във вилната зона на варненския квартал Аспарухово се изследва от експерти, след като разруши част от пътя и прекъсна водопровод. Жителите използват обходен маршрут и са притеснени за имотите си, но към момента няма опасност за населението и няма видимо движение на земни маси. Специалисти извършват огледи и вземат проби, за да се установят причините за свлачището и кога процесът ще спре. В района живеят над 300 души, а общината заявява, че няма нужда от частично бедствено положение. От ВИК Варна посочват, че в последните 10 години не е имало аварии, а строителният обект в района не е съгласувал дейностите си с дружеството. Местните жители са изненадани от мащаба на строителството. Планирани са две високи сгради, едната 20-етажна, а другата на 18-етажа. Хора с увреждания протестираха пред Столична община под мотото «Празнуваме независимост, живеем в блокада», организирано от движение «Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания». Искането им е за достъпна среда в София. Участниците носиха плакати, български и европейски знамена. Това е третият протест на движението. Според Мариана Харизанова, всички проблеми с достъпността остават нерешени. Липса на финансиране, липса на експертиза и липса на желание от институциите. Тя подчерта, че в София няма нито едно такси пригодено за хора с инвалидна количка, а асансьорите в метрото често не работят, което прави подлезите много и много сгради недостъпни. Организаторите заявиха, че ако няма резултати, са готови за по-радикални действия, включително блокада.

0: на институциите. Представители на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври. Документите и подписката с 6000 подписа внесоха съпредседателят на инициативния комитет Константин Вълков, адвокат Васил Стефанов, член на инициативния комитет, заедно с кандидатите за президент и вице-президент. Президент Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа.
0: Омбудсманът Велислава Делчева предлага промени в наредбата, за да се засили защитата на потребителите на ВИК услуги. Поводът е многобройни жалби и системни проблеми при отчитането на водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Основните предложения включват гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции за ВИК оператори, които не спазват задълженията си. Делчева подчерта, че най-сериозният проблем е разпределението на водата за общо потребление в етажна собственост, при което изрядните потребители плащат за неизрядните заради липсващи водомери, отказан достъп за отчет или неверни данни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Германският селекционер Юрген Клоп ще използва два отделни състава с общо 44 футболисти за първите си 4 мача в Лигата на нациите. Решението му беше похвалено от Лотар Матеус, който го определи като напълно логично при натоварения график. 4 мача за 9-10 дни, докато клубните първенства и европейските турнири вече са в ход. Клоп поел Германия след отпадането на Мондиал 2026, започва изграждане на нов национален отбор преди Евро 2028, а разделянето на играчите в две групи по 22 души цели максимална ефективност и ротация.
2: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. Продуктите от Домко.
0: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и ще бъде с силни пориви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътища около 22 септември, деня на независимостта, за да се улесни трафикът и да се повиши безопасността. Утре между 12 и 20 часа ще бъде забранено движението на камиони над 12 тона, пътуващи към София. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: И хуахо, хахо, хихо, Радостина Николова ще се провикне. После Мирослав или ще обясни как е сиромах, обаче обича да живее. Теодора и Софи Маринова ще ни заведат в тяхната фабрика за рани или кокино. Нямам представа какво точно ще се случи, но след това ще се потопим в сивото море, Стея Тайрович. Коя според Тони Сторара е най-сладката, ще разберем преди вторите реклами за втория част на Честито. След тях Пегизина ще изпее една песен, Весна Змяна и Дино Мерлин, Кад замириш Йорго Вани, Лятната история на Лия и Лефтерис Андрианос с негова гръцка песен. Това са песните до края на Честито, с което може да се поздравите. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, господин Вълчев.
0: Здравейте!
1: Искам да направим един поздрав.
0: Да.
1: Към всички бивши редници, ефрейтори и матсържанти от бившата трета рота на бившата поделение 32070 в София.
0: Така.
1: На вчерашния ден, преди 43 години, бехме приети в редовете на българската армия.
0: Бог да я прости.
1: Да. За съжаление.
0: Да. Ами добре, а вие сте...
1: Не може.
0: А вие сте кой?
1: Бившия редник Здравко Дератимов, акумулаторчията на поделението.
0: Остави, остави.
1: Да.
0: Продължаваме по служба.
1: Да, разбира
0: се. С старшина Радостина Николова и песента Провикна се специално за вас и за вашия взвод батарея или който е там беше.
1: Рота, рота.
0: За вашата рота, живи и здрави да сте.

Имат си още динари, актуална си име песента. Живи и здрави Мирослав Илич и Тълзова Стека. Поздрави за Сашо Монтанс.

0: Левския, царя на замазките, и неговите мързеливи колеги Дани и Тошко. Някой звъни, няма стана работа. Колежките от шивашката фирма град Видин поздравяват баба Албенка по случай внучката Елена, появата на Елена, и като преври хубавото червено виновна почерпи да е румена и червена хубавата Елена. Поздравяват кой? Да, пак те. Баба, това не е баба, поздравя своята приятелка Еви по случай рождения ден, здраве, късмет и дълголетие, и се надяваха на бира с картофки, а той имаше баничка с буза. Хе, пак е имало нещо. Специален поздрав за моето сладко изкушение Петя Данилова от голяма желязна. Не се знае от кого е поздрава. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Да, слушай.
1: Може да направим едно поздравче за един мой приятел, за Дани Боса от София.
0: Да.
1: Ако може с една хубава песничка, поздрава идва от Калашника.
0: Калашник, ти беше наживо. Ето следващата песен, която е заредена в програмата. Тя е на Теодора и Софи Маринова, фабрика за калашница. Извинайте, фабрика за рани.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
8: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
10: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
11: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Флейзърмед. 024-760-760.
12: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0878 80 10 80 по телефона, ако имате шанса да се свържете, или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите в честито още мъненко време. Поздрави за Христо по случай неговият рожден ден. Да бъде жив и здрав и много щастлив. Здраве, щастие, любов и късмет от цялата компания.

За едни колежки, които не знам дали флиртуват, но в момента са си подпрели главите на побира в съседно заведение. Поздравите са от Мари от град Видин.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата, 17 април 2020.

0: 27-ма Лепа Брена Шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027-ма. Всички закупени билети важат без презаверка.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.

Сега помага по това беше всичко в обедното. Честито, останете с най-добрият микс от песни след новините в 15. Тук идва винаги усмихнатата Мария. Бъдете живи, здрави и хубав понеделник.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Фискални инспектори на НАП и служители на Българската агенция по безопасност на храните откриха сериозни нарушения в склад за храни и напитки в Кюстендил. Установени са неиздаване на касов бон, разлика в касовата наличност и непълни реквизити в фискалните бележки. При инвентаризацията са намерени 51 000 продукта без етикет на български език, сладки изделия, кафе безалкохолни, енергийни напитки и бира. Агенцията по безопасност на храните е спря продуктите от продажба, а на търговца ще бъде съставен акт за нарушение. НАП е поставила съобщение за нарушение по закона за ДДС, което може да доведе до запечатване на обекта. Проверки и последващи мерки продължават. Следователят Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийска градска прокуратура е подал кандидатура за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съобщават от Висшия съдебен съвет. Той заяви, че професионалният му опит като независим магистрат го ангажира морално да участва в процедурата и че отговаря на всички законови критерии. Атанасов подчерта, че многократно е доказвал високи професионални и нравствени качества и е готов да вложи своята компетентност в работата на Висшия съдебен съвет за подобряване на неговата ефективност, независимост и морал. Той е следовател от 2002 година, първо в столичната следствена служба, а след нейното преструктуриране следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Завършването на Софийския околовръстен път напредва с ключова стъпка. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план за последния незавършен участък, съобщи столичната община. Кметът Васил Тързиев подчерта, че това е изпълнение на поет ангажимент, а не подарък, както го определи регионалният министър Иван Шишков. Околовръстният път е част от републиканската пътна мрежа и е важен за транзитния трафик и връзките на София с основните направления. Последният участък е пряко свързан с достъпа до бъдещата национална детска болница, за която държавата и общината имат конкретни инфраструктурни ангажименти. Започнали са отчуждителни процедури за 21 имота, като за 14 вече са приключили. Паралелно се подготвя довеждаща инфраструктура и връзките с самия околовръстен път. Германия планира от 1 октомври да въведе намаление на данъците върху бензина и дизела с 17 евроцента на литър, съобщи правителството в Берлин. Мярката цели да облекчи потребителите и бизнеса заради рязкото поскъпване на горивата. Според финансовото министерство, необходимите средства ще бъдат компенсирани чрез облагане на извънредните печалби на енергийните компании. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Янаки Милев се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Пловдив, след като победи шестия поставен в квалификациите Лука Вайденманен с 6-2, 6-1 за 78 минути. След разменени пробиви в началото, българинът направи още два брейка и затвори първия сет, а във втория спечели 5 поредни гейма, осигурявайки си място в основната схема. Милев заработи 4 точки за ATP и 955 евро от наградния фонд. Паралелно с него Адриан Андреев играе матч за класиране срещу трети.

0: е поставен Душан Обрадович.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: А днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и ще бъде с силни пориви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса. Движението по пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна ще бъде напълно затворено днес заради основен ремонт на около 6 км от трасето. Ограничението е необходимо за безопасно извършване на строителните дейности. Обходният маршрут е Ново Паничарево, възел Крайморие, възел Приморско, Ясна Поляна, като в обратна посока се използва същия маршрут. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Добър ден! Ето ме и мен, 10 минути след 3 след обед. Казвам се Мария и ще бъдем заедно в следващите 3 часа, както винаги силно подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. Ако сте успели да слеете събота и неделя сутрешния официален празник и почивен ден и днес да си почивате, браво на вас! Да сте усмихнати в добро настроение и да успеете да си отпочинете, за онези от вас, които са на работа, да ви е лек спорно и приятно с хубавата музика тук. И за днес съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота, така че останете с мен и с хубавата ни музика.

0: something I want to talk about.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина Миро ще се включи и след малко. А сега с поздрави към старата столица на България, защото Велико Търново е домакин на 19-то издание на Международния фестивал на военните оркестри. Това се случва днес и утре. Организатори са Община Велико Търново и Националният военен университет Васил Левски. През тази година във форума ще участват музиканти от Щатите, Турция, от София. Изобщо ще бъде много приятно. Фестивалът ще бъде открит с общи изпълнения под диригентството на маестро Цветомир Василев днес на 21 септември пред музикално-драматичния театър Константин Кисимов. Преди това участниците ще преминат тържествено дефиле по главната улица на града. А в празничния 22 септември, когато Велико Търново е център на тържествата, посветени на 118 години от обявяването на независимостта на България, духовите оркестри ще се включат в тържественото шествие от Царевец до центъра на града. Следват индивидуални шоу-програми, а след това на сцената пред общината ще е концертът на американския духоквинтет Виктори. Така че Велико Търново, благородно ви завиждаме за това, което ще имате възможност да преживеете. А сега още от хубавата ни музика.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Runners.
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Runners.
4: Добре, последен въпрос.
5: Runners.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
8: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
11: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
15: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
16: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
15: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
16: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
15: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
17: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. 3-часово грандиозно шоу, което

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: За втори път в историята на есенния театрален фестивал, наречен Сцена на Кръстопът, организаторите канят публиката на тайно представление. Организаторите са Драматичният театър в Пловдив. Зрителите няма да знаят какво ще гледат, кой стои зад спектакъла, а само началният му час, 19 часа, и мястото – голямата зала. Постановката ще закрие юбилейното 30-то издание на форума. Тайната ще бъде разкрита в финалната вечер на фестивала само пред публиката в залата. Предизвикателството с тайното представление беше отправено за пръв път през миналата година. Тогава то беше последното изкушение на Христос по романа на Никос Казанзакис. Фестивалът Сцена на Кръстопът се проведе в периода 10 и 21 септември и днес ще бъде неговата финална вечер с тайното представление. Така че пожелавам приятно гледане, а на всички други приятно слушане.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ОН Клиник БГ.
7: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Ултралесно почистване.

0: От дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина, дует Ритон и Джалма. Ще слушаме след малко с поздрави към приятелите ни от Сливен, където ще се случи нещо много приятно утре. Инициативата е наречена Филтър към доброто и ще събере на 22 септември в крепостта Туида млади хора, артисти, музиканти, младежки организации и популярни лица с послание срещу агресията и насилието и в подкрепа на активния и позитивен начин на живот.

с община Сливен, за което ви поздравяваме. Събитието ще започне утре в 17 часа и 30 минути и е с безплатен вход. В програмата са включени музика, творчески и спортни изпълнения, срещи и разговори по теми, свързани с предизвикателствата пред младите хора. Сред специалните гости са групата ПИФ и актьорът и музикант Владо Михайлов. На сцената ще бъдат представени и млади таланти от Сливен. Така че, добре сте дошли утре на крепостта Туида. А Сливен ще отбележи 118-та годишнина от провъзгласяването на независимостта на България утре с общоградски ритуал и концерт на военни духови оркестри. Остава 10 минути до 16 и новините. Бъдете с нас, връщаме се след малко.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 29-годишна жена е задържана пред детска градина в столичния квартал Хиподрума за притежание на няколко вида наркотици. Тя е криминално проявена и има регистрации за кражби. Полицията е получила сигнал, че жената разпространява наркотици в района. Около 12 часа и 20 минути тя е спряла с автомобил пред детската градина и е привлякла вниманието на служителите. При проверката са открити марихуана, екстази, кокаин, амфетамин и кристал. Като жената е признала, че от месец се занимава с разпространение. Тя е задържана за 24 часа. Предстоят тестове за наркотици, а материалите ще бъдат докладвани на Софийска градска прокуратура. Първите 6 месеца на 2026 година са идентифицирани или неформално разпознати 60 жертви на трафик на хора, сред които 17 деца. В Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала. За сравнение, през цялата 2025 жертвите са били 89. Отчетено е силно нарастване на трудовата експлоатация. Регистрирани са 23 жертви на трудова и 23 на сексуална експлоатация за полугодието. Комисията посочва, че трафикът все по-често започва с обещания за работа и по-добър живот, а интегритетът и социалните мрежи се превръщат в ключов инструмент за вербуване и контрол. В Угърчин продължават случаите на морбили. През последната седмица са регистрирани още 4 нови случая, съобщават от местното РЗИ в Ловеч. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Регионалната здравна инспекция информира, че за заразен с варицела в Тетевен, както и за двама с хепатит Б в Ловеч и Луковит, предходната седмица в Угърчин бяха потвърдени още 5 случая на морбили, което показва устойчива тенденция на разпространение. Полицията в Горна Оряховица и Павликени разследва случаи на разплащане с фалшиви 50-еврови банкноти. На пазара в село Джулюница са открити 5 фалшиви банкноти, 3 с еднакъв сериен номер, използвани за покупка на стоки от различни търговци. Фалшификатите са иззети и образувано досъдебно производство. В Павликени е направен опит за плащане с фалшиво евро в питейно заведение. Служителите са разпознали банкнотата и са сигнализирали полицията. Тя е предложена от 55-годишен мъж от село Голямо Градище, който твърди, че е получил от клиенти. Банкнотата е иззета и случая се разследва. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Испанската футболна федерация обяви, че Луис де ла Фуенте получава нов договор и остава селекционер на националния отбор до края на Евро 2032, което ще се проведе в Италия и Турция. 65-годишният специалист води мъжкият тим от 2022, след като преди това беше начело на съставите до 19 и до 21 години и олимпийския отбор. С новия договор той ще ръководи Испания на Евро 2028. Мондиал 2030 и Евро 2032, както и в Лигата на нациите през 2027, 2029 и 2031 година.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще

0: се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Движението в участъка от километър 208 до километър 229 в посока София на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Особено се радвам на тези срещи в този следващ един час, защото имаме по-близък контакт през Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. Днешният арт въпрос вече е наличен и нямам търпение да прочета и да чуя вашите коментари. Питам ви, кое място в България ви кара да усещате историята не като урок, а като нещо живо и защо? Заповядайте, защото вашето усилие ще бъде възнаградено в петъчния следобед, когато някой получава подарък. Изключително красива и приятна книга, осигурена любезните партньори на нашата рубрика. А днес, 21 септември, ще ви върна повече от 6 века назад. Във време, когато България е царство, а един документ, написан по волята на цар Иван Шишман, разказва не само за земи и владения, но и за мястото на Рилския манастир в българския духовен и културен живот. През 1378 година цар Иван Шишман издава прочутата Рилска грамота, известна още като Хрисовул. Днес оригиналът се пази в библиотеката на Рилския манастир. В нея се потвърждават владенията и правата на манастира, а самият манастир посочва грамотата като важен свидетел за историята на неговите владения. И ще направим много приятен преход по повод утрешния голям празник.

това радио. Веселина само тук звучи най-добрият микс от песни с пожелание от моя Мария да имате един прекрасен следобед. Нежна лудост и Дани Илиева ще слушаме след малко. С поздрави към тези, които и днес оставят своите коментари към Facebook страницата ни и на нашия ефирен телефон. Питам ви, кое място в България ви кара да усещате историята не като урок, а като нещо живо и защо? Ренета се включва и споделя. Това е Копривщица, защото там историята не е сух урок от учебниците, а оживява във всяка възрожденска къща, кълдъръмена уличка и унася неповторима атмосфера, която те връща директно в епохата на априлското въстание. Благодаря, продължете в този дух, аз ви водя към Рилският манастир днес, защото той не е бил просто място за молитва. Векове наред той е бил огнище на книжовност, духовност и съхраняване на българската културна памет. Самият манастир отбелязва непрекъснато книжовна дейност, свидетелствана от запазени ръкописи и книги. И тук е красивата връзка и сутрешния ден, защото утре, 22 септември, ще отбележим обявяването на независимостта на прекрасната ни родина. На 22 септември 1908 в Велико Търново княз Фердинанд прочита манифеста, с който е обявена независимостта на България. Аз съм много горд българин от това, което се е случило. Вярвам, че и вие има още какво да ви споделя, но това след най-добрият микс от песни.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
9: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доход

0: Дът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
3: И слава Богу.
2: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
3: В такси съм.
2: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
3: За нас.
2: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
3: Yes.
2: Започни на taximi.bg/business.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
5: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кое място в България ви кара да усещате историята не като урок, а като нещо живо и защо? Днешната тема ви водя на гости в Рилския манастир да направим една красива препратка и за утрешния голям празник на България. Благодаря за коментарите, които споделяте. Тайна се включва и пише: това е моят град, Велико Търново.

Величествен не само с амфитеатралното си разположение и много забележителности, свързани с нашата история и Царевец, трапезица и многото паметници. Тук историята наистина е жива. Аз ви връщам към Рилския манастир и утрешния 22 септември, защото през 1378 година една царска грамота пази памета за българската държавност и духовност. И тя се съхранява в библиотеката на Рилския манастир. А през 1908 година се случва манифестът, който провъзгласява България за една независима държава. Хубавата музика е тук. Ерос Рамацоти идва сега. Да имате приятен ден!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути.

0: мултивитамини Alive, гръбни енергия, веднага!
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Скъпи, имам друг.
3: Какво?
2: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
3: Моля?
2: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
4: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: себе.
1: Сълъви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Сълъви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Сълъви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено-естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Винаги само най-добрият микс от песни и по радио Веселина. Днес ви разказах за една паметна дата и паметно събитие, случили се на 21 септември, но в далечната 1378 година, когато цар Иван Шишман издава грамота, известна като Рилската грамота. С нея той потвърждава особен статут на Рилския манастир и му предоставя владение над 19 села, ливади и гори. Документът е изключително ценен източник за историята на манастира и средновековна България. С това правим и преход към утрешният голям 22 септември, на който ще определим и отделим специално внимание. Благодаря за това, което споделите с мен по отношение на днешния въпрос. Питах ви кое място в България ви кара да усещате историята не като урок, а като нещо живо. И защо? Джейн се включва и споделя. За мен това място е Велико Търново. Град, в който историята не стои зад стъклена витрина, а сякаш върви редом с теб. Разходката по Царевец, старите улички, гледката към Янтра, връщат във времето и те карат не просто да знаеш историята, а да я почувстваш. И още повече там се обявява независимостта на България. Благодаря ви, 6 минути до 17 и новините.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Горят около 180 декара гора и поляни край село Беляковец и Велико Търново, като пожарът се разпространява бързо заради силния вятър и сухи треви. Теренът е трудно достъпен и гасенето се извършва само ръчно. На място работят около 200 души, военни пожарникари и горски служители, ръководени от областния управител Марин Богомилов. Той заяви, че се очаква пожарът да бъде овладян в рамките на часове след пристигането на допълнителни сили от военното училище. Опасност за населението няма, тъй като районът е каменист и трудно проходим, а причината за пожара все още не е установена. Институциите във Варна се събраха на спешна среща заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. Пътят е пропаднал, граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили. Живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект на нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Мястото се охранява от полиция, предстои обследване. Дейностите по обезопасяване и укрепване на пътя ще се извършват от инвеститора на строителния обект. Все още обаче експертите не успяват да вземат проби от земната маса, защото към момента ситуацията е опасна. Другото притеснително е прогнозата за времето, защото при проливен дъжд това може да доведе до ново свличане на земна маса. В социалните мрежи в неделя кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Министерството на здравеопазването е разплатило близо 190 милиона евро по 6 инвестиции от плана за възстановяване, съобщи министър Катя Ивкова. За последните 4 месеца са предвижени дейности, които преди това не са напредвали и като по този начин са минимизирани рисковете и са запазени средства. 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура, включително за лечение на инсулти и за педиатрични грижи. Изградени с 100 амбулатории в 37 общини, както и няколко информационни системи, част от реформата по плана. 28-годишен мъж от Перник е задържан за държане и разпространение на порнографски материали с непълнолетни, съобщават от районната прокуратура. Разследването установило, че в периода август 2025-18 септември 2026 година мъжът е съхранявал чрез информационна система файлове с сексуално насилие над деца. При претърсване са иззети компютър, флаш памет и телефони, в които са открити множество незаконни файлове и криптирано приложение, използвано за получаване и разпространение на съдържанието. Мъжът е обвинен и съдът е постановил мярка за държане под стража. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Александър Зверев продължава силната си серия след титлата на US Open. Той класира Германия за финалите на Купа Дейвис, побеждавайки Дино Примжич с 6-2, 6-4 в хале. Зверев спечели и двата си матча през уикенда и има баланс 55-13 за сезона. Великобритания също се класира напред след успех над Еквадор, постигната чрез победи на Тоби Самуел, Артър Фери, Хенри Патън и Нил Скупски. За финалите в Болония на 24 и 29 ноември вече са се класирали Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22.

0: градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътища около 22 септември, деня на независимостта, за да се улесни трафикът и да се повиши безопасността. Утре между 12 и 20 часа ще бъде забранено движението на камиони над 12 тона, пътуващи към София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Прекрасният град Монтана ще отбележи 22 септември с концерт-спектакъл, наречен «България в душата ми». Всички приятни детайли за този голям празник сега ще ни разкаже Нели Василева. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте, добре заварила. Подробностите са свързани с името на една от големите фолк-звезди на България, Десислава. А заедно с нея на сцената ще бъдат и танцори от фолклорен ансамбъл Тракия. Тържественото честване на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България ще започне в 10:30 часа на откритата сцена на площад Жаравица в Монтана. При неблагоприятни и метеорологични условия то ще се проведе в драматичния театър. Проектът на Десислава «България в душата ми» е доста популярен. Той се наложи като едно от най-въздействащите и мащабни фолклорни сценични събития у нас, защото е вълнуващ разказ за вековната памет, традициите и духа на родината ни. В изпълнение на фолк-звездата ще прозвучат народни песни от всички етнографски области. С кристалния си глас, харизматичното си сценично присъствие и неподправената си артистичност тя ще докосне сърцата на публиката. Макар и позната в поп-фолк жанровете, певицата е закърмена с народната музика и от години развива такива мащабни проекти, посветени на българското фолклорно наследство. Нейният талант вдъхна нов живот на обичани народни песни, като ги

0: създава по начин близък до съвременното светоусещане. Сигурни сме, че тя има много почитатели в Монтана, които в празничния ден на независимостта ще изпълнят централния площад.
1: Нели Василева, главен експерт култура и вероизповедание в община Монтана, днес е мой гост. Говорим за големият концерт спектакъл, който ще се състои утре в Монтана. България в душата ми, на Деси Слава и танцорът фолклорен ансамбъл Тракия. Има още какво да чуете, за това останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: В днешните арт усмивки мой гост е Нели Василева, главен експерт култура към община Монтана. Говорим за това как градът ще отбележи големият ден на независимостта утре. То ще се случи с концерт спектакъл, наречен «България в душата ми» на Деси Слава. Какво още ще се случи на този концерт, ще чуете от моят гост сега.
1: За визуалната атрактивност на спектакъла «България в душата ми» ще се погрижат виртуозни танцори от ансамбъл Тракия Пловдив. Професионализмът на тази знаменита формация доказан, а техните хореографии се отличават с естетика, техническа прецизност, енергия и колоритни национални костюми. Изборът на спектакъла «България в душата ми» за честването на националния празник е свързан с неговия акцент върху българската културна памет и традиция. Именно фолклорът, съхраняван и предаван от поколение на поколение, най-яркият носител на националната идентичност. Така празничният концерт в Монтана ще съчетае историческата памет за един брилянтен дипломатически акт, който утвърждава националната ни независимост, с живото присъствие на българската музика и танц, което смятаме, че е изключително уместно и подходящо.
0: Точно в колко часа ще започне концерта на Деси Слава?
1: Началният час е 10:30.
0: Благодаря за това, което ни споделихте, и поздравления към общината и за тази програма. Какво ще пожелаете на всички българи, които ни слушат сега, за този голям празник?
1: Да спомним, че независимостта се отстоява, като пазим свободата и отстояваме достоинството на страната си. Всеки от нас със своя принос.
0: Благодарим на Нели Василева с пожелание за прекрасен празник утре, сега още от хубавата ни музика тук.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
8: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
7: И с големи намаления всеки ден.
8: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш

0: всичко. Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
1: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
2: Къде?
1: Е как къде? Тор.бг.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сънувам се за красивите събития за утрешния голям празник.

Най-старият солодобивен и градски център в Европа, Провадия, Солницата, отново ще проведе ден на отворените врати на връх националния празник 22 септември, ден на независимостта. Ръководителят на разкопките, академик Васил Николов, припомня, че тази инициатива вече е традиционна и се провежда за 13-ти път. През тази година посетителите ще имат възможност да видят какво са открили археолозите през лято 2026. Подготвеният маршрут е различен от стандартни и ще бъде достъпен само на 22 септември. Гостите ще могат да научат повече и за знака за европейско наследство, с който Европейската комисия отличи и Солницата. А за най-малките са подготвени различни забавления. Целта е да бъде събуден интересът им към миналото и да научат по интересен начин какво се е случвало по нашите земи преди хилядолетия. Децата ще могат да се вживеят в ролята на археолози и сами да търсят находки. За тях са подготвени и различни интерактивни игри, които ще ги предизвикат да проявят логика и знания. Така че ето ви една прекрасна идея за утрешния ден. А тук музикалните идеи продължават ето така.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: XL. Празнувайте с нас от 23 до 27 септември и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е радио Веселина. Само тук звучи най-добрият микс от песни. Аз съм Мария и благодаря за приятните усмивки, които споделихме и днес. Тук е финалът на днешните арт усмивки с дата 21 септември. Утре отново ще бъдем заедно и за мен ще бъде чест и удоволствие да си честитим денят на независимостта. Хубавата музика е тук, още повече след 18 ще избирате вие в предаването. Честито тази вечер в компанията на Данислав. 7 са минутите до 18 и последните новини, а сега още важни събития. Важно за всички, които очакват големият концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата 17 април 2027 зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на националния стадион. Запази новата дата, 17 април до година. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

38 годишен мъж е задържан и обвинен за причиняване на голям пожар в Старозагорско, при който се изгорели около 2100 декара гора и две сгради в село Димовци, съобщиха от прокуратурата. Мъжът, който е работил като пастир, се опитал да ремонтира електропастир при свързване на въжетата.

0: Служба охрана въвежда строги мерки за сигурност в Велико Търново на 22 септември за честването на 118 години от обявяването на независимостта. Кулминацията е тържествената проверка от 19 часа и 30 минути на площата Цар Асен I. Достъпът на граждани ще става след 18 часа през три контролни пункта на улица Никола Пиково, улица Иван Вазов и улица Свети Климент Охридски. Ще се извършват проверки с метал детектори за оръжия, опасни предмети, експлозиви и пиротехника. Обемисти багажи и лица в видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани, а въвежда се и забрана за полети на дронове и други въздухоплавателни средства от 8 до 13 часа. Зона с център паметник Майка България, радиус 4000 метра, от 17 до 22 часа. Зона с център площата Цар Асен I, радиус 4000 метра. Столична община заяви, че подкрепя неделното хоро, но смята, че площадът пред Народния театър не е подходящ за провеждането му. Причините са свързани с деликатната настилка и със силното озвучаване, което прече на представленията в театъра. Заместник кмета по култура и туризъм Ирина Дакова заяви, че хорото е ценна традиция и не бива да се превръща в повод за противопоставяне. Организаторите редовно подават заявление за същото място, а общината последователно отказва и предлага алтернативни пространства. Въпреки това, инициативата продължава да се провежда там, а при сигнали общинска полиция извършва проверки и налага санкции. Общината посочва, че трайно решение може да се постигне чрез намиране на друго подходящо място, а не чрез санкции. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Янаки Милев се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Пловдив, след като победи шестия поставен квалификациите Лука Вайденманен с 6-2-6-1 за 78 минути. След разменени пробиви в началото, българинът направи още два брейка и затвори първия сет, а във втория спечели 5 поредни гейма, осигурявайки си място в основната схема. Милев заработи 4 точки за ATP и 955 евро от наградния фонд. Паралелно с него Адриан Андреев играе матч за класиране срещу третия поставен Душан Обрадович.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни, на отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд, ще бъде сравнително студено с максималните температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Движението е временно затруднено на два пътни участъка заради пътно-транспортни произшествия по пътя между Горна Оряховица и Арбанаси. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента, а на автомагистрала Тракия при километър 32 в посока София е ограничено преминаването в изпреварващата лента и автомобилите се движат само в активната. И в двата случая регулирането се извършва от пътна полиция, а шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразено.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Дъното!
1: 10 минути след 18 часа. Добра вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Време е за поздрави и за хубава музика. Аз съм Денислав. Ще бъдем заедно до 22 часа. 0878 80 10 80. Това е телефонът, на който може да се обаждате и да се поздравявате в ефир. Правите поздрави също и на сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона Направи поздрав. Кого искате да поздравите днес на 21 септември, убедете се или пишете и направете празника на хората, които обичате, още по-весел с любимата музика и, разбира се, с вашите любими песни. Вие избирате музиката във времето до 22 часа. Песни, които сте чували в програмата ни, за да можем да изпълним и вашето музикално желание. А сега е време и за първата песен в честито. Започваме ето така. Цветелина Веселинова и Сърце на место за всички вас, които и тази вечер сте с нас. Ще слушаме след това и Лепа Брена с песента Град.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 17 април 2027, Арена 4 Осмици.
1: Продължаваме в честито с Деси Слава, песента поиска и от мен. След рекламите Кали и Александра Панайотова по устните ти пише, както и Лефтерис Фантазис с Лемоняму. Теодора Илиева пише, че иска нещо гръцко на Лефтерис. Специалните поздрави са за екипът ни, за всички слушатели, които са на честотите на любимото радио. Поздрави и за вас, Теодора. Приятна вечер и всичко най-добро. Поискай от мен е пожелана песен от Галин, с която той поздравява Стела от Костинброд и пожелава всичко най-хубаво. Приятна вечер на екипът. Благодарим, Галине. Поздрави също и за теб. Бъди жив и здрав. Вие сте, здравейте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер. Да.
2: Искам да поздравя Мариана и нейното семейство в Жарости от град Плевен.
1: Добре.
2: С черна роза на Димитри Митрофан.
1: На Митропанос. Добре, от кого са поздравите към тях?
2: От Слави.
1: Добре, Слави, ще чуем тази песен до края на този час. Приятна вечер на теб.
2: Приятна на вас.
1: Това е честито. Ето така може да се поздравите в ефир на 0878 80 10 80 или в писмена форма на сайта radioveselina.bg. Деси Слава сега и поискай от мен.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Скъпи, имам друг.
7: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
7: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
7: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG. Такси?
10: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облекчава болката, като прониква на точното място и подобава.

0: Проява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Това е честито. Продължаваме с виевската фолк група и руска си вода налива. Ще чуем Анелия и Дамян Попов с Копакабана, както и Митропанос с Черна роза. Румен от Монтана пише: добър вечер от Испания за родителите Лучия и Юлиан, да бъдат живи и здрави. Благодарим ти, Румене, за поздравите към нас. Поздравяваме също и Явор Михов. Приятна вечер и всичко най-хубаво и на него. Следващите песни звучат специално и за батко Ники от Смилян и за бригадата от Долно Камарци от Стаси. От Станислава са поздравите за вас. Бъдете здрави, весели и много щастливи. Копакабана е поздрав за Георги Мавродиев, най-прекрасният мъж, с когото съдбата ме срещна. Това пише Симона Мавродиева и го поздравява с много-много обич. За Йордан Петров, пожелание да бъде жив и здрав и да се подготвя за маратона, на здраве от Дани. Поздрави също и от Мария. За Джопи, останаха още малко километри до родината. Благодаря ти отново за приятното и безаварийно пътуване, този път в намален състав, но с най-верния приятел до теб, Атила. А времето наистина лети. Това е написала Мария. Поздрави и за Джопи, само че тази песен, която искате, я нямаме, но пък следващите песни звучат специално за вас. Руска си вода налива, слушаме сега и виевската фолк група.

0: Коледно честито!
1: Настроение!
0: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
7: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: SDI. Помага ти за дома.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
12: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
11: И няма влага, казваш?
12: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
13: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
14: За няколко минути пари от нищо.
15: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
16: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорт

XL. Празнувайте с нас от 23 до 27 септември и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Радио Веселина.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни, на отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд, ще бъде сравнително студено с максималните температури в повечето места между 17 и 22 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

Галена и диджей Дамян и Welcome to България ще слушаме сега. След това и Калма с Ламбада, специално за Петко, с пожелание за всичко най-хубаво и приятна вечер. Галена и диджей Дамян ще пеят специално за Свилен от Велико Търново, да му е лека работата и тежка заплатата. На здраве от колежката. Поздрави за теб специално. За Борко Лудия, за Мехтин от град Опака, Търговишко, за жена му Павлина и за нашият екип. Поздрави от Париж, от Серго. Благодарим ти, Серго. Бъди жив и здрав и приятна вечер на теб в компанията на Радио Веселина. Още поздрави за Острилката в Студентски град и за бавния автомобил от Митко Табаков. Добри пожелания. Слушаме сега Галена и диджей Дамян. Ladies and gentlemen, welcome.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме с вашите музикални желания и поздрави в Честито. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до 22 часа. 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Лили Иванова ще слушаме с Китница. След това и Тони Стораро и Зафири Смела с песента Приятели. Нидерландеца поздравява Коца и Кико. Много ви обичам, братя, и нямам търпение да се видим скоро. Това е написал той като послание за тях. Поздрави с песента на Лили Иванова за рожденика Матей от Созопол. Желая му от здраве да не се отърве. Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка община, изпраща поздрави към Матей. Честит рожден ден и хубав празник. Още поздрави да чуем за кого. Здравейте, вие сте.
4: Радио Веселина.
3: Да.
4: Фефир ли съм?
3: Фефир сте.
4: Обажда се Руска Слава Господинова от село Омарчево Новозагорско. Днеска моето правнуче има рожден ден, навършва 4 годинки. Пожелавам му много здраве, много късмет, много щастие, весело и щастливо детство. Също така много здраве, много щастие и весело и щастлив живот, цял живот.

да бъде светил градинка. Към пожеланията се присъединяват неговите родители, семейство Вълчеви, бабата и дядото, семейство Вълчеви от град Нова Загора и бабата и дядото, семейство Тишеви от село Асенови, също и Чичо му Росен и Чинка му Виктор.

0: Александър Иванов Вълчев.
1: Жив и здрав да бъде.
0: От село Кортен.
1: Жив и здрав да е и хубав празник и на цялото семейство, Руска.
0: Всичко хубаво и на вас.
1: Приятна вечер. Поздрави и от Вера за нейното момче Иво, което много обичам, пише тя и го чакам. Лека вечер и всичко най-хубаво за него. И още поздрави за всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави да сте и късмет в живота да имате. Това ви пожелава Орлин Балкански. Слушаме Лили Иванова и Скитница.
2: Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате си на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте, заповядайте.
1: Здравейте, може ли песента на Емил Димитров, ако си дал специален поздрав за слушателите? Станислав, приятна вечер.
0: Приятна вечер и на теб, Станислав. По-късно ще чуем, ако си дал, след 8, тъй като до 8 часа песните са избрани. Сега, Адам и Мирела и Бум Лаке Паре, специални поздрави за Христо и Веско с тази песен. Хубава вечер от компанията, от Смилиан и от Искра са поздравите за вас. Бобан Райович също ще чуем с Що мени си упоцела мала. Специалните поздрави са от Емо за Марто и Весела. Емо им желая здраве, късмет и много успехи. Благодарим за поздравите към екипът на Радио Веселина и за Пенка Стоева. Също отправяме поздрави, както и от нея за Мария, която днес празнува рожден ден. Всички песни до края на честито, нека да звучат и за нея. Илиана Лазарова Радонова пише: Лазарче, по пътен вятър маме, желая успешна академична година, работа, усмивки и много-много здраве. Целувки от мама с всички песни до края на предаването. А след рекламите ще чуем и сестри Диневи и Марикако Тодоро за Тодорка Александрова по случай рождения ден. От цялото семейство и от всички близки с пожелания за здраве и дълголетие. Вие сте добър вечер, обаче се разпадна връзката. Ще опитаме отново с ефирния телефон на следващото включване. Сега Бум Лаке Паре.
2: Миличък, ти къде си ли от нощи?

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
3: красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге,

0: мебели и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Вие сте честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът, на който ви очакваме, 087-880-1080. Поздравявате се и на нашия сайт radioveselina.bg. Ще слушаме Кости, Адриан и Бензол с песента Солото и Милко Калайджиев и нас коментата с Бръмчалка. От Атос специални поздрави за Войчуи Добри. С пожелание за много здраве, щастие, късмет и приятна вечер. Петя Танева отправя поздрави за екипът на Радио Веселина по случай утрешния празник, както и за нейната любов Васко Шукеров. С пожелание все така да ме радва и огромно благодаря от мен за всичко, което прави. Обичам те, това е написала Петя Танева към нейния любим Васко. Специални поздрави и от Ливчо за Валери и Жоро от Бели Изворските лузя. Поздрава е специален, пише Ливчо. Следващите песни, нека да се и за тях. Приятна вечер, здраве и успехи. От Илия за Митко Табаков с най-бавния автомобил в Студентски град. Да бъде жив и здрав, много безаварийни километри желаем на него и хубава вечер. Сърдечни поздрави за Андрей Стефанов по случай рождения ден с най-добри пожелания от колегите. Поздравяваме също и Виктор и неговата весела компания. Те ни слушат в Хасково на 91.4. Живи и здрави бъдете. Поздрави и за вас със следващите песни. За Данчето по случай рождения ден. Поздрави с много обич от Митко. И още да поздравим Стефка Стефанова по случай рождения ден от цялото и семейство, от всички, които я обичат. Пожелания за любов, щастие, късмет и много, много здраве. Слушаме сега Солото.

0: Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Ladies and gentlemen!

Филипос Ктенас и Калокаряки му ще слушаме в следващите минути. След рекламите обещахме и Майя Нешкова с песента «Честит рожден ден» за всички рожденици, празнуващи на честотите на Радио Веселина. Поздрави специално с нещо гръцко за Галин Христозов. Следващата песен е гръцка, нека да звучи за теб, Галине. Бъди жив и здрав и приятна вечер. Александър Доспадски от Велинград ни пише, за да поздравим неговите приятели и

0: Бойко и Колю от селото Полово, които са наели царска карета и се наслаждават на нашата българска природа. За всички приятели и сънародници, най-добри пожелания от името на Александър. Вие сте здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли да ви пусна една песен за две паско и две череши да е на тази дяна?
0: Може. Добре, за кого да звучи?
1: За Ники Ужаса от Горе Метрополия от Пачо Фекс.
0: Добре, след 8:30 очаквай тази песен.
1: Окей.
0: Хубава вечер, поздрави за Мирослав, специално от Мартина. Тя му желае всичко най-хубаво, да бъде здрав и щастлив. И още за Краси по случая и рождения ден, да бъде жив и здрав, да има много успехи и много-много късмет от семейството. Поздрави за него. Честитим рождения ден и на Янка. С най-добри пожелания от съпругът и Гришата. Той казва, че много я обича и желая хубав празник. Поздрави също и за веселата компания в София. Тя се весели в Младост 3. Не казаха точно какво празнуват, но важното е, че са се събрали и слушат радио Веселина. На вас ви желаем също една купонджийска вечер. Бъдете здрави, весели и щастливи. За Виолета по случай рождения ден, поздрави с много обич от майка и Камелия. Тя й пожелава всичко най-добро и успешна нова учебна година. Слушаме сега Филипос Ктенас.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До края на този час ще слушаме Аца Лукас и Драгана Миркович. Сати и заовек. Веднага след това оставиме любов на Антонио и Емилия. От Ани поздрави за Любо, с пожелание за много здраве и нека всички твои желания да бъдат мои пожелания. Това пише Ани към теб, Любо. Всичко най-хубаво ти пожелаваме. Петя Танева поздравява специално нейната любов. Васко от Мадан. С много-много целувки поздрави и за Васко. Една самотна дама си пожела оставиме любов. Поздрави.

И от нея за Мирослав, обичам те, решавай се по-бързо и идвай, чакам те. Това е посланието, което тя е направила към него. От Тони специални поздрави за патенцето, като и пожелавам лека нощ и утре непременно да ми се обади от Тони са всички останали песни специално за патенцето. Слушаме сега Аца Лукас и Драгана Миркович, Сати заовек.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашите поздрави и музикални желания. 0878-8010-80 е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите два часа. Лилия Семкова ще слушаме с Мома Лиляна, след това и Лилия Иванова с Камино. Симеонка Найденова избра тази песен за нея и за всички, които обичат да слушат такава музика, пише тя. Бъдете жива и здрава, Симеонка. Приятна вечер в компанията на Радио Веселина. От селския специални поздрави за всички трактористи на Теди от нощната смяна и не на последно място за целият екип на Радио Веселина. Благодарим на селския за поздравите към нас. Поздравяваме също и Краси по случая рождения ден. Здраве, любов и успехи от цялото семейство. За Лиляна Андреева, която днес е рожденичка, поздрави от всички нейни близки и приятели с пожелание за здраве и късмет. Вие сте здравейте.
4: Здравейте, може ли да направя един поздрав?
3: Може.
4: Искам да направя един много специален поздрав за най-добрите оркестри във Варна, за Coco Group и за Ицо Бен.
3: Добре.
4: Може, нали?
3: Може. От кого са поздравите?
4: Поздравите са от... кого са поздравите, кога? От Вичо Кадира са поздравите.
3: Добре, Вичо.
4: Извинявам се, за Коко Бен и за Ицо Бен.
3: Добре, добре. Поздравяваме всички музиканти от тези оркестри. Много успехи и много-много късмет желаем.
4: Да, и с коя песен?
3: Ами кажете какво искате да пуснем.
4: Ами... на Азис Мръсница моя.
3: Азис Мръсница, добре. След 9 ще чуем и тази песен.
4: След 9 часа.
3: След 9 часа, да, песента. А поздрава го направите и на живо в ефир, така че ако те ни слушат, сигурно са чули.
4: Така не, на живо ли беше?
3: На живо беше.

0: Ето и следващите песни пожелани от вас. Само моя в изпълнение на Джордан. След това слушаме Ако одиш на Гьоко Йович. И след рекламите Яница с Земен рай. Пепи пише: бих искала да поздравя всички роднини и приятели от Кюстендил с любима песен на Яница, Земен рай. Да са живи и здрави, поздравяваме ги специално от сърце. От Стефани, песента на Джордан, само моя, за Тодор от Горубляне. Искам да му кажа, че много го обичам, липсваш ми, бебо, това е написала Стефани, с много обич към него. И още поздрави за Павката по случай рождения ден от цялото семейство. Вие сте, добър вечер.
1: Здрасти, Дени, Бянка от София съм.
0: Здрасти.
1: Имах рожден ден, оня ден, ако мога да си поръчам песента на Майя Нешкова рожден ден.
0: Майя Нешкова рожден ден, обаче не знам дали ще ни остане време за тази песен.
1: Нещо от тогава, нещо друго, което ти сте.
0: Добре, жива и здрава да си, Бянка, всичко най-хубаво.
1: Вие да те живи, здрави и целия екип.
0: Благодаря ти от сърце, поздрави и приятна вечер. Джордан, слушаме сега и само моя.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
3: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември, Арена 4 Осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от kupibileti.bg
0: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

Честито продължава. Песните до края на предаването вече са избрани, така че до тук с музикалните желания. Поздрави на 087-880-1080 и на нашия сайт radioveselina.bg от Мария, специално за най-прекрасните момчета. Всичко е наред, обичаме ви и си ви чакаме скоро. Ще слушаме Емил Димитров, ако си дал. Веднага след това Живея само за тебе на Тони Стораро. Пожелана песен от Зия Узун. Берна, любима моя съпруго. Честит рожден!

0: Ден, пише той. Обичам те много. Да бъде жива и здрава, Берна, и да е хубав празника. От Каролина поздрави за компанията от Шумен. Бъдете живи и здрави и когато сте най-зле, все така да сте. Бъдете и много, много щастливи. Това ви пожелава Каролина. Със следващите песни поздравяваме и Снежанка и Милчо да са живи и здрави от Вано Чура. Поздрави специално за тях. Само за Жоро. Много поздрави от Вано. Жив и здрав да си, Жоро. Коля от селото Тополово пише: за да поздравим Александър Доспадски и всички, които са на Мегдана на Тополово. Приятна вечер желаем и на вас. Вие сте, здравейте.
1: Ало, здравейте. Радвам се, че има и може да се поздравиме по вашето радио.
0: Заповядайте.
1: Казвам се Ангел Димов от град Смолян. Искам да поздравя Костадин Чиновски, който е в Гърция, и неговото семейство. Да му пожелава лек път.
0: Добре.
1: Живи и здрави със следващия музикален поздрав.
0: Поздравяваме ви.
1: Така, всичко добро ви желая и лека вечер.
0: Всичко хубаво и на вас. Приятна вечер и добро настроение в компанията на Радио Веселина. Обещахме сега Ако си дал и Емил Димитров.

друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш, дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш, дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.
2: Ако поискаш ти да лазя в краката ти, да знаеш любов, готов съм, готов съм. С кръвта от вените да пиша, обичам те. За тебе любов, готов съм. Живея само за тебе, ах, умирам само за тебе. Няма сила, която

Обожател, поздрави за Феймиса от Такова. Тайният обожател и казва да не забравя, че не е сама и че има кой да я чака. Приятна вечер и всичко най-хубаво. Анелия, и обичай ме за моята компания от Велико Търново. Те си знаят кои са. Това пише Стефан Йорданов. На здраве на цялата хубава компания. Роси поздравява Пандио. Знай, че всяка секунда си мисля за теб и много те обичам. Чакам те с нетърпение. Това е написала Роси. И още поздрави отправяме със следващите песни за нашия любим Тони. Прекрасен съпруг и баща. Това пише Петя Иванко. Без повод, просто защото го обичаме и искаме да му напомним колко е важен за нас. Нека всички песни до края на предаването са за него, с много любов от неговото семейство и от Петя и Иванко, с много обич. Вие сте здравейте, не разпадна се връзката. Поздрави специално по случай рождения ден и за Галинка. Бъди ни много здрава, обградена с много любов и добри приятели. Обичаме те от цялата компания. Това пише Надежда Дочева. Слушаме сега Happy Day. See?

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу.

0: големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Константин и Десислава, ще слушаме с песента «Болка в минути», «Диана експрес» и «Наследство». Поздрави от Петър за неговата каратистка Вики, която е малко откачена, пише Петър, но много я обичам, дори когато ме ядосва. Поздравяваме я с песента «Болка в минути» и пожелаваме всичко най-хубаво, здраве и късмет. Поздрави също и за Даниел, най-добрият съпруг. Обичам те, съпруже. Това пише Тони с много-много обич. Здраве и семейно щастие желаем и на вас. Президента от Велинград се включва, за да поздрави приятелите от селото Полово, които са на Мегдана и са на десерт тулумбички и минерална вода в едно с Менделеевата таблица. С обич от Велинград, поздрави за вас. Хубава и приятна вечер. Слушаме сега «Болка в минути».

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Започва и последния час на Честито в понеделник вечер с мен Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-8010-80 и сайта radioveselina.bg. Отново напомням, че песните до края на предаването вече са избрани. Ще слушаме сега Глория и Кмет Даси. След това е Дженас Бандит. Деси пожела тази песен за Габи от Бургас да бъде жива и здрава и много-много щастлива. Благодарим, Деси, за поздравите към екипът на Радио Веселина. Следващите песни са и за Александър Доспадски, за неговата весела компания в Велинград, за всички приятели от Макдоналд Тополово. Весела вечер желаем и на вас. От Мартини Пепката, за Жорката, повелителя на роботите, шефа, да бъде здрав и много-много щастлив. Много успехи желаем и на него. Всички песни до края на Честито нека да са за него. Глория сега и Кмет Даси.

Следващите минути песен на Васили Скарас, Азис с Мръсница и Галена и Борис Дали намерихте. От радост поздрави за Благо от неговата любима, която му казва обичам те, любов, и много ми липсваш, ти си ми всичко. Сърдечни поздрави за цялата компания и за Даниела. Бъдете живи и здрави. Всичко най-хубаво и на вас пожелаваме. И още за Краси Йорданов по случай рождения ден от съпругата Вяра. Поздрави с много-много любов и с пожелания за здраве и семейно щастие. За Ники и за неговата весела компания от Руми. На здраве на цялата компания.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027 година, зала Арена 4 Осмици в София. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027 година. Всички закупени билети важат без презаверка. А петима от всички, които са купили билети, ще си спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина на Купи билети.

0: easypay.bg, онлайн на ipaygo.bg, както и в касите на EasyPay в цялата страна. Продължаваме сега в честито. Слепа Брена и Отвори се небо. След това ще чуем и Сашо Роман с Мой ангеле. От Алекс Ангелчето от Велико Търново, поздрави за Захарчето, Диаманчето и Бебчето, което много-много обича Алекс. Много-много целувки и пожелания за хубава вечер. Поздрави за Ани Диянова от Девня, много любов и пожелава Пламена Стойкова. Да чуем сега и слушател в ефир на 0878-8010-80. Добър вечер!
1: Добър вечер! И да напомня и аз, че концерта е наистина отложен на 26 септември, да заповядат на април месец.
0: Както 17 април, точно така. Как се казвате вие?
1: Красимир Ловец. Красимир Ловец.
0: Кого ще поздравиш, Краси?
1: Поздравявам вашето радио, което продължава да навесели и по-малко състава музика на рекламите, за си една музика там. Нека всички пътници да се чувстват удобно, спокойно, ако трябва и малко да почиват, ако им се спи, да няма происшествие и да слушат хубавото наше радио веселина. Един поздрав на Есил Дюран SMS, ако може.
0: Няма да ни стигне времето за тази песен, или поне ще опитам така към края да я вместя. Надявам се, че ще ни остане време, Краси.
1: Ако може, ако не, пък на следващата, нещо народно, да е по-весело, разбираш, на всички шофьори, които слушат тази веселина.
0: Поздрави за всички шофьори, които ни слушат, и за теб също, приятна вечер.
1: Айде на вас, лека вечер.
0: Всичко хубаво. Поздрави за трактористите от началника. Той им пожелава да са здрави и щастливи. Време е за музика сега. Обещахме Лепа Брена и Отвори се небо.

Това е честито по радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. Очаквам ви на телефон 087-880-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Тони Стораро и Милионерче, поздрави от Зиао Зум, но с думите: уважаеми бай Сашо, честит ветеринарен ден. С много обичи и уважение.

Ние ви пожелавам здраве, щастие и много успешни години. Собич, Зия. И още поздрави с Максим и Богиню моя за най-добрия съпруг Даниел. Обичам те, това пише Тони и му пожелава здраве, късмет и семейно щастие. Честитим рождения ден и на Ирина Димитрова, да е здрава, щастлива и нека още толкова години да живее. От семейство Милушеви са поздравите към нея. Анелия пък поздравява Мирослав Велев с пожелание да стане по-голям майстор от жена си, защото тя е мъжко момиче и много го обича. Пожелаваме му го на Миро, весела вечер. Поздрави и за Каролина. Да, искаш друга песен на Тони Стораро? Не, няма да ни остане време. Отдавна са избрани песните. Сега слушаме Милионерче, след това и Максим с Богиню моя.

Ред и на следващите песни в честито на Лей в изпълнение на Симона Загорова и Мартин Светломиров. След това още една дуетна песен на Юргован и на Весна и Дино Мерлин. Поздрави по случая рождения ден за баба Ирина Димитрова от Загражден. Да е здрава, щастлива, повече да се движи и да живее още толкова. Това и пожелават семейство Милушеви. За баба Ирина Димитрова специални поздрави по случай нейният рожден ден. Ива пише за моят съпруг Калин, когато много обичам, да е жив и здрав и още дълги години, и здрав, щастлив и ползотворен брак си пожелавам. Много-много да се обичате, това пък ви пожелавам аз. Радост пише Лека нощ любов, обичам те Блаже и за него следващите песни. А Емката пък поздравява своята съпруга Цветунка и пожелава да е жива и здрава и много щастлива. Обичам те и на здраве.

Е, това е написал Емката за Цветунка. Поздрави най-най-специално от негово име. Симона Загорова и Мартин Светломиров, слушаме сега с песента на Лей.

Ето ни на финала на Честител за тази вечер. Остава да чуем Бургаски вечер и Тоника. След това Марко и Снежина с Секс машина. Златомир Делчев избра тази песен. Пише: поздрава, нека бъде за всички трактористи, които са нощна смяна. Да им е лека смяната и приятна вечер желаем на тях. Йорговани пък беше поздрав за гостите от Калофе. Разпожелание за много любов. Обичаме ви от Стоянка Михова и Краси Деянов. Следващите песни нека да са отново за гостите от Калофе. Боби поздравява рожденика Дан Карамитата да бъде здрав и все толкова весел и да сбъдне всяка мечта. Поздрави за Андрей по случай рождения ден. Здраве и късмет от цялото семейство. Завършва честито. Вие останете с любимата музика и любимото радио Веселина, както и с най-добрият микс от песни, а в 23 часа пък не пропускайте ретро микса. От мен Денислав, приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

разкажете ми, откъде взехте толкова синя добра тишина? Не сте ли слили?

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретромикс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.